àìgbọràn ó máa ń ba iṣẹ́ ìsìn wa jẹ́. Àìgbọràn ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ ìsìn wa kí ó máa ní ìtẹ́wọ́gbà. Àti kíkọ àgbélébó, kíkọ ìyà tàbí inúnibíni, ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ ìsìn wa kí ó máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Ṣíṣe iṣẹ́ ìsìn pẹ̀lú ìgbọràn àti gbígbé àgbélébó, àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tí a fẹ́ kà nísinsìnyí ni wọ́n sọ fún wa àwọn ohun tí a ní láti ṣe ṣáájú sísìn Ọlọ́run tàbí ṣáájú ṣíṣe iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run. Nínú Epístélì kíní sí àwọn ará Tẹsalóníkà ni a ń ka orí kíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Epístélì kíní sí àwọn ará Tẹsalóníkà, orí kíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí pé àwọn ti kára wọn ròyìn nípa wa, irú ìwọlé tí àwa ti ní sọ́dọ̀ yín, bí ẹ̀yin sì ti yí padà sí Ọlọ́run kúrò nínú ère, kúrò nínú ìbọ̀rìṣà, kúrò nínú ère láti máa sin Ọlọ́run alààyè àti òtítọ́. Ó yé wa nígbà náà wípé bí kì í bá ṣe wípé a kọ òrìṣà sílẹ̀, gbogbo àwọn òrìṣà tó wà lọ́wọ́ wa, nílé wa, ní ìdílé wa, bí kì í bá ṣe pé a kọ̀ wọ́n sílẹ̀, ìsìn wa kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. A kì í sin Ọlọ́run kí a tó máa bọ̀rìṣà lẹ́ẹ̀kan náà. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run ni ọba, kí a sì kọ gbogbo òrìṣà sílẹ̀. Èyí jẹ́ wípé kí a rọ gbogbo àwọn orogún tó lè máa bá Ọlọ́run ta kàngbọ̀n, kí a rọ̀ wọ́n lóyè, nítorí wípé a kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Nínú Lúkù orí 16, Lúkù orí 16 ẹsẹ̀ 13, kò sí ìránṣẹ́ kan tí ó lè sin Olúwa méjì, àyàṣe bí yóò kórira ọ̀kan yóò sì fẹ́ èkejì, tàbí yóò fi ara mọ́ ọ̀kan yóò sì yan èkejì ní ìpọ̀sí. Ẹ̀yin kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Ẹ̀ṣẹ̀ ní láti kúrò lọ́wọ́ wa. A ní láti di ẹni ọ̀tún, ẹni ìgbàlà, kí a kọ àwọn ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lòdì sí, kí a kọ wọ́n sílẹ̀, kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ìsìn sí Olúwa. Nínú Joshua orí 14, Joshua orí 14 ẹsẹ̀ 14, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa kí ẹ sì máa sìn lé òdodo àti lé òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn ní kúrò tí àwọn baba yín sìn ní ìhà kejì odò ni àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sin Olúwa. Bí a ti ń sọ nínú Májẹ̀mú láéláé, bẹ́ẹ̀ náà ni a ń tẹnu mọ́ nínú Májẹ̀mú titun wípé bí a bá fẹ́ sin Olúwa, a ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, a ní láti kọ iṣẹ́ ara sílẹ̀, a sì ní láti kọ àwọn òrìṣà sílẹ̀. Ẹsẹ̀ 13, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mú Ọlọ́run àjèjì tí ń bẹ láàrin yín kúrò, kí ẹ̀yin sì yí ọkàn yín sí Olúwa Ọlọ́run Ísíráẹlì. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé Olúwa Ọlọ́run wa lé àwa ó máa sìn, ohùn rẹ̀ lé àwa ó sì máa gbọ́. Bí a ti ń rí àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó yé wa wípé láìsí ìrírí àtúnbí, ìrírí ìgbàlà tàbí ìyípadà ọkàn tí ó dájú, kò ṣeé ṣe láti sin Ọlọ́run ní ìtẹ́wọ́gbà. Deuteronomy orí 10, Deuteronomy orí 10 ẹsẹ̀ 12 àti ẹsẹ̀ 20, bí a bá ti ń kà wọ́n, ni kí ìwọ fúnra rẹ kí o jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí o máa túmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí délé délé nínú ọkàn rẹ, kí o mọ àwọn ohun tí Ọlọ́run ń béèrè, kí o tó di wípé ò gbọ́ wọlé iṣẹ́ ìsìn Olúwa.
Deuteronomy orikewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko niyi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun a wi pe ati lati ma sin lati ma se olowa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe a nsin olorun tabi a nse ise esin si olorun oni lakoko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki ekiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wipe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala tooto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandelogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi abati di eni igbala bi oruko aba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun a wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun ni atinka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti an ka nihin o je apere fun wa
bi eni kookan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbalawa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si iwe fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a nri Dafidi bi o ti le je wipe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wipe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wipe awon je iranse ati wipe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wipe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wipe awa ti agba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbalawa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti Oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo wipe bi a ba nba Oluwa soro ki a mo wipe o je Olugbalawa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wipe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wipe gege bi gbogbo eyi ti Oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba Oluwa awon Oluwa ki a si so fun wipe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori ewa tabi o le so agotan lori ewa o ye ki a le mo wipe bi o le so agotan bi o ba tin lana sile wipe ise esin ti a o se niyi ki se wipe ki a ma jiyan ki a ma so wipe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wipe ohun gbogbo ti Oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amuratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe Oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wepe Olorun wa Oluwa wa oba lori wa oba lori ijo wepe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maesiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si Olorun o daju wipe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo wonyi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni rubo sisin Olorun pelu ijo Olorun je ki o ye o wipe bi a ba nso wipe sisin Olorun a n so nipa sisin ijo Olorun nitori wipe a o le paala
sarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle 2 ori ikarun din logoji chronicle 2 ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si oluwa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti we pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu matthew ori kedogbon matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin jesu ohun yi ti won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subu lule eyin so nipa solo o gbo ohun ti o nfo si pe solo solo e se ti iwo fi se inu ni bi ni si mi
Saul kò tí rí Jésù lójú kojú ṣùgbọ́n ó ṣe inú ni bíni sí àwọn ìjọ ohun tí Saul ṣe sí àwọn ìjọ Jésù sọ wípé òun ló ṣe é sí ó ní Saul Saul e ṣe tí ìwọ fi ń ṣe inú ni bíni sí mi ó sì wí pé ìwọ ta ni Olúwa Olúwa sì wí pé èmi ni Jésù ẹni tí ìwọ ń ṣe inú ni bíni sí ohun ìrora ni fún ọ láti tàpá sí ẹ̀gún àwa náà mọ̀ wípé a máa ń sọ ní èdè Yorùbá wípé ẹni tí a bá fẹ́ ìyá rẹ̀ ni ọmọ rẹ̀ wu ni nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí a bá ṣe sí ọmọ ìyá la ṣe sí a máa ń sọ pẹ̀lú wípé ẹni tí ó rí ewúrẹ́ ẹni tí ó nà án lọ́pàá eléwúrẹ́ ni onítọ̀hún kórira nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tó bá ṣe sọmọ ọlọ́run ohun tó bá ṣe sí ìjọ ọlọ́run ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń ṣe é sí ó yẹ kí a wo ipa méjì ti iṣẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run tí ó pín sí tàbí iṣẹ́ ẹ̀sìn sí ìjọ ọlọ́run tí ó pín sí ìkíní sísin ìjọ lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ara kan bí a bá ń sọ nípa sísin ìjọ ọlọ́run èyí pín sí méjì ìkànnì wípé a ń sin ìjọ ọlọ́run lápapọ̀ bí ara kan ìkejì ni wípé a ń sin olórí jorí ọmọ ìjọ kọ̀ọ̀kan yẹ kí a wò ó ní kọ̀ọ̀kan ìkíní sísin ìjọ lápapọ̀ nínú ìṣe àwọn àpọ́stélì orí ogún ìṣe àwọn àpọ́stélì orí ogún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún bí mo ti ń fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gbogbo sin olúwa àti omijé púpọ̀ pẹ̀lú ìdánwò tí ó bá mi nípa ìdènà àwọn Júù bí èmi kò ti fà sẹ́yìn láti sọ ohunkóhun tí ó ṣàǹfààní fún yín àti láti máa kọ yín ní gbangba láti máa kọ yín ní gbangba èyí jẹ́ bí a ti ń wàásù nísinsìnyí ó jẹ́ wípé a ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ìjọ lápapọ̀ láti máa kọ yín ní gbangba ṣùgbọ́n ó tún wá sọ fún wa wípé láti máa kọ yín láti ilé dé ilé èyí jẹ́ wípé a ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn yìí fún ẹnìkọ̀ọ̀kan tàbí sí ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú ìjọ nínú Galatia orí karùn-ún Galatia orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá nítorí a ti pè yín sí òmìnira ara kìkì pé kí ẹ má ṣe lo òmìnira yín fún ààyè sípa ti ara ṣùgbọ́n ẹ máa fi ìfẹ́ sin ọmọnìkejì yín ní kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní láti sin ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ a ní láti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ iṣẹ́ ẹ̀sìn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ a ní àwọn ojúṣe kan nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbangba sí ìjọ lápapọ̀ ó ṣeéṣe kí a wà nínú ẹgbẹ́ àwọn akọrin ó ṣeéṣe kí a wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ń ṣọ́nà ó ṣeéṣe kí a wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ń fàdúrà jagun ó ṣeéṣe kí a máa darí ìdàpọ̀ ojú ilé ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ wípé a darí ẹkùn láfi wá ṣe ó ṣeéṣe kí a jẹ́ oníwàásù àwọn irú iṣẹ́ tí a ń sọ wọ̀nyí wọ́n jẹ́ iṣẹ́ ẹ̀sìn tí a ń ṣe sí ìjọ lápapọ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọlọ́run kò parí síbẹ̀ bí a ti ní ojúṣe tí a ń ṣe fún ara lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ ni a ní èyí tí a ń ṣe sí ẹnì kọ̀ọ̀kan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan ní inú iṣẹ́ ìsìn wa bí Jésù Kristì bí ó ṣe ní iṣẹ́ ẹ̀sìn sí gbogbo àgbáyé bẹ́ẹ̀ ló ní sí ìjọ bẹ́ẹ̀ ló sì ní sí ẹnì kọ̀ọ̀kan èyí jẹ́ àpẹẹrẹ tàbí àpèjúwe fún wa a ní iṣẹ́ ẹ̀sìn tí a ní láti ṣe sí gbogbo àgbáyé ẹ lọ kí ẹ wàásù ìrere fún gbogbo ayé a ní èyí tí a ní láti ṣe nínú ìjọ nítorí ó fi àwọn kan ṣe bíi àpọ́stélì bíi wòlíì bíi ajíhìnrere bíi olùkọ́ni àti bíi olùṣọ́àgùtàn kí a lè ṣe ara Jésù ní pépé ṣùgbọ́n bí a ti ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí ayé iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí ìjọ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìrẹ̀lẹ̀ ní láti gbé wa wọ̀ àbí a ní láti gbé ìrẹ̀lẹ̀ wọ̀ kí a lè ṣe iṣẹ́ yìí àpẹẹrẹ yìí ni Jésù fún wa nínú Jòhánù
ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitorina leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin ije pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere jesu kristi fun ara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa naa ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye aini pekan Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Kristi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je
iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigba ti a fi han nigba ti a mu nigba ti a kan mo agbelebo o ni o sese fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o man gbo ti awon eyan man so wi pe awon koya onigbagbo ki se be eni a fi gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore koya tabi ogun koya tabi olu koya tabi ade koya sugbon a so fun a pe bi o se ti Jesu ni ohun o koya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ati oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohun kon ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a o ri sese fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alairise miran ti o nduro o si wi fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lairise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase eje wipe bi iwo na bi o ba nsero awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi nso fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro hinrere Jesu wa nso fun a we pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agotan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wipe ijoba olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wipe ijoba olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki esi ma le awon emi esu jade o wa so fun a wipe ki se to lowo ki se wipe bi a ba tin se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won pojo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironupo ada oro igbagbo ikore po
awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagba se ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagba se sinu ikore re mo gbadura wipe o je kan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu ni ninu yin ti o ni 80 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon ti n se gbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori oloto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironuko ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki agbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje wepe ati setan lati nowo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi paul gege bi esther bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo wepe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so wepe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re wepe ki o dide wepe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu wi pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bon na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan lati sise fun o Jesu emi olorun pe o on so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikore po alagbase o to nkan o wa n so fun o wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na
ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon ton ku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okoko lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lesi agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran oni se se o fe ko ise fun olorun olowa ran oni se n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

0: fún kìrìsìtẹ́nì nítorí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ kìrìsìtẹ́nì láyé yìí kìí ṣe iṣẹ́ àdáṣe a jẹ́ ìríjú fún kristi a sì gbọ́dọ̀ ṣe ohun gbogbo lábẹ́ ìfọwọ́sí kristi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ àpẹẹrẹ wa tí ó pé nítorí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó bá sọ wípé òun jẹ́ onígbàgbọ́ tàbí pé òun jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó gbọ́dọ̀ wà nínú ohun tí ó gbọ́dọ̀ ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ohun tí a kọ yìí kò gbọ́dọ̀ wà fún ara rẹ̀ nígbà tí a sọ wípé ohun gbogbo tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe kí a máa ṣe gbogbo wọn lí orúkọ jésù olúwa gbólóhùn yìí jẹ́ ìbáwí fún àwọn tí kìí ṣe nǹkan kan ní orúkọ kristi àti fún àwọn tí máa ń ṣògo nínú orúkọ ènìyàn tàbí nínú ara nínú ẹran ara jẹ́ kí n ṣe àlàyé díẹ̀ fún nínú nípa ohun tí mo sọ yìí àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá ń gbàdúrà tí wọ́n ronúpìwàdà bí o bá bi wọ́n wípé èéṣe tí o fi ronúpìwàdà a ní ìjọ ló ní kí n ronúpìwàdà a ní àlùfáà olùṣọ́ àgùntàn ni ó ní kí n ronúpìwàdà kò mọ̀ wípé bí a bá ń wàásù ìrònúpìwàdà a ń wàásù ìrònúpìwàdà lí orúkọ jésù kristi olúwa nítorí èyí ni àṣẹ tí ó fún wa èyí ni ohun tí ó fi lélẹ̀ kí ó tó lọ nínú lúkù orí kẹrìnléní ogún ẹsẹ ìkẹtàdínní àádọ́ta àti kí a wàásù ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lí orúkọ rẹ̀ lí orílẹ̀-èdè gbogbo bẹ̀rẹ̀ láti jerusalemu lọ èyí jẹ́ wípé ẹni tí ń ronúpìwàdà ó ń ronúpìwàdà nítorí wípé èyí ni ọ̀rọ̀ olúwa èyí ni àṣẹ olúwa èyí ni ohun tí jésù kristi ní kí a ṣe lí orúkọ òun ẹlòmíràn bí ó bá ń ṣe àtúnṣe ó ṣeé ṣe kí ó dá owó tí ó ti jí kí ó dá padà ó ṣeé ṣe kí ó bẹ̀bẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọkọ rẹ̀ wípé òun ti ń rẹ́ ọkọ òun jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ó ṣe àtúnṣe lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn àwọn mìíràn tí wọn kò ní òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn a sọ wípé àwọn ń ṣe àtúnṣe nítorí wípé ìjọ dípà ó kan dandan gbọ̀n fún àwọn láti ṣe àtúnṣe èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó múni ṣìnà nítorí pé kì í ṣe ìjọ ni ó rán ọ láti ṣe àtúnṣe ọ̀rọ̀ ọlọ́run òfin ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run òun ni ó kan dandan gbọ̀n fún onígbàgbọ́ wípé a ní láti ṣe àtúnṣe ẹlòmíràn bóyá ó ti sọ ọ̀rọ̀ kan tí kò dára fún àwọn àna rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sì ń fẹ́ lọ bẹ̀ wọ́n ó ń fẹ́ ṣe àtúnṣe yóò lọ bá àwọn àna rẹ̀ yóò sọ wípé ẹ̀yin àna ẹ dáríjì mí nítorí bí mo ti sọ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ìṣe mi tẹ́lẹ̀ kò dára ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ti dé ìjọ dípà wa ran mi nísinsìnyí wípé kí n ṣe àtúnṣe rárá ó mú wọn ṣìnà kò yí ọ nǹkan tí ó ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ni wípé kí a ní ẹ̀rí ọkàn rere sí ọlọ́run àti sí ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ jésù olúwa ẹlòmíràn wọn wá bi léèrè wípé arábìnrin lágbájá ṣé kò sí nǹkan o bó bá sọ wípé kí ló dé tẹ sọ bẹ́ẹ̀ gba tí a ò rí kí o lo yẹtí yẹrùn wúrà àti ẹ̀gbà ọwọ́ àti ẹ̀gbà ọrùn àti wípé a ò rí kí o máa jó irun rẹ níná kí o máa ṣe nǹkan wọ̀nyí mọ́ ìjọ tí mo ń lọ nìyí ìjọ tí mo ń lọ ló kọ̀ fún mi láti má lo nǹkan báyìí láti má lo nǹkan báyìí rárá ó ní ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe aṣọ tí ẹ̀yin bá ń wọ̀ ìrìn tí ẹ̀yin bá ń rìn bóyá ò ń sọ wípé o fẹ́ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni o fẹ́ lo àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ ayé wọ̀nyí nítorí kíni ó ní ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ jésù olúwa ìdáhùn tí ó yẹ kí a fún àwọn tí ó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa ni wípé nítorí pé jésù kristi kọ fún wa jésù olúwa wa jésù ọba wa jésù ẹni tí ń ṣàkóso ìgbésí ayé wa jésù ẹni tí ń tọpasẹ̀ wa ẹni tí ń darí wa ohun tí ó yẹ kí a sọ ohun tí ó yẹ kí a ṣe ìrìn tí ó yẹ kí a rìn jésù kristi ẹni tí ó jẹ́ ọba àti olùgbàlà fún wa òun ló kọ̀ fún wa láti rin ìrìn aláìgbàgbọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí èdè ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí ó ń béèrè lọ́wọ́ wa ìdí tí a fi ń ṣe ohun kan tàbí òmíràn kí a jẹ́ kí ó yé wọn wípé gbà tí a ti di onígbàgbọ́ gbà tí a ti di àtúnbí gbà tí a ti fi ayé wa sí ọwọ́ jésù kristi ohun gbogbo tí a ń ṣe ó wà lórí àṣẹ ọlọ́run o wa lori wipe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Christi Oluwa. Oro ti aka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse Christiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa sokan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun kohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa. Ikeji fifi imore han si olorun nipase Kristi je ki a wo ikini ofin ti nse amona ojuse Kristeni ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni Kristeni eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu Kolose ori keta lati eso ikejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati Kolose ori keta eso ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihin ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayan fe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ileiwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihin ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o n fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ki a ma ba dabi ti aye awon ti a n pe ni Kristeni awon ti a n pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je ki n la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wipe ohun ti o n se ko ni je eyi ti o ma bi oba yi ninu nitori wipe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti n fe gba ti olorun ti yan wa ti o si fe wa ti a je olufe niwaju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a n se o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki a ba le ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wipe ohun gbogbo ti eyin ba n se eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je Kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara Jesu Kristi ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu Kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi abani emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se on gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan sosho ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo oluwa gbo awa ti ati dari ese wa jiwa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni a so fun wipe gba ti ati dari jiwa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi a ba so wi pe jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara jesu kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o n so ohunkohun ti o ba fe se ero wipe jesu kristi ni oluwa jesu kristi ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere wo pe oluwa kini kin so ti ki yo mu egan ba oruko re kini kin se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye kin wo oro wo ni o ye kin so ise wo ni o ye kin se igbe wo ni o ye kin wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fin pe o eni a fin so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se yi la ironu Christi a le lo si yi la ironu Christi a le jeunje yi la ironu Christi a le mu oti wine yi la ironu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede le o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o n ba soro yi ki o fi ja peta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye kin so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo oju ile ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori kini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi abari Jesu luwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agutan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agutan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokan le logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse Sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ileesin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ileesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri bee o ni itori bee boya a n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idariji ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun teyin ba n se ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan won yi li oruko Oluwa ati fun ogo Olorun e ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta ese iketa din logun onkon ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa apa keji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun ki a ma fi ope fun Olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si Olorun o ye ki a se on gbogbo le oruko Kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si Olorun nipase Kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo Olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihinrere ti o si gba eko ihinrere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo Olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo Olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan won yi awon aborisa ni o ma n lo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo Olorun won a pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo Olorun a ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihinrere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbese aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin okan efa erin nigba meje lojo lemi yin o nitori ododo idajo re ohun ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ke a ma yin oruko olowa bi a rije ke a yin olowa bi a orije ke a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ke a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa nisisi ke a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro nu pese fun wa lati igba ti a o ti nise ke a dupe lowo olorun bi a ba yo ninu kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o mu se fun wa ke a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ke a ma dupe lowo olorun ke a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe sibe ke a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti nwo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo se oranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa won o mo isoro ti a nla koja won o mo omi jinjin afoni foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won leroko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohun ko ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki o ri wipe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o n se lati isinsin lo fi ara re di fun olorun wipe won o wa fun ogo olorun ati wipe iwa re yoo fi han wipe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern. Levitiku, orí ìkọkàndínlógún. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, sọ fún gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, kí o sì wí fún wọn pé, kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ mímọ́, nítorí pé èmi Olúwa Ọlọ́run yín jẹ́ mímọ́, kí olúkúlùkù yín kí ó bẹ̀rù ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀, kí ó sì máa pa ọjọ́ ìsinmi mímọ́, èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Ẹ má ṣe yí padà sí èrè, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin má sì ṣe òrìṣà dídà fún ara yín, èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Bí ẹ̀yin bá sì rú ẹbọ àlàáfíà sí Olúwa, kí ẹ̀yin kí ó rú, kí ẹ lè di ẹni ìtẹ́wọ́gbà. Ní ọjọ́ tí ẹ̀yin rú ẹbọ náà ni kí a jẹ́, àti ní ijọ́ kejì, bí nǹkan bá sì kù nínú rẹ̀ títí di ijọ́ kẹta nínú iná ni kí a sun. Bí a bá sì jẹ nínú rẹ̀ rárá ní ijọ́ kẹta, ìríra ni kì yóò dà. Nítorí náà, ẹni tí ó bá jẹ ni yóò ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, nítorí tí ó ba ohun mímọ́ Olúwa jẹ́, ọkàn náà ni a ó sì ké kúrò nínú àwọn ènìyàn rẹ̀. Àti nígbà tí ẹ̀yin bá ń ṣe ìkórè ilẹ̀ yín, ìwọ kò gbọdọ̀ ṣa igun oko rẹ̀ ní àṣà tán, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ pa èéṣẹ́ ìkórè rẹ̀, ìwọ kò sì gbọdọ̀ pè é sẹ́ ọgbà àjàrà rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ká gbogbo àjàrà ọgbà àjàrà rẹ̀ kí ìwọ kí o fi wọ́n sílẹ̀ fún àwọn tálákà àti àlejò. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jalè, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣe aláìṣòótọ́, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣèké fún ara yín, ẹ̀yin kò sì gbọdọ̀ fi orúkọ mi búra èké, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ba orúkọ Ọlọ́run rẹ jẹ́. Èmi ni Olúwa. Ìwọ kò gbọdọ̀ rẹ́ ẹnìkejì rẹ jẹ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ àrámù. Owó ọ̀yà alágbàṣe kò gbọdọ̀ sun ọ̀dọ̀ rẹ títí di òwúrọ̀. Ìwọ kò gbọdọ̀ bú adití tàbí kí o fi ohun ìdìbòlù síwájú afọ́jú, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o bẹ̀rù Ọlọ́run rẹ. Èmi ni Olúwa. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣe àìṣòdodo ní ìdájọ́. Ìwọ kò gbọdọ̀ gbé tálákà, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe ojúṣàájú alágbára. Ní òdodo ni kí ìwọ kí o máa ṣe ìdájọ́ ẹnìkejì rẹ. Ìwọ kò gbọdọ̀ lọ sókè lọ sódò bí olófófó láàrin àwọn ènìyàn rẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ rú ti ẹ̀jẹ̀ ẹnìkejì rẹ.
1: Èmi ni Olúwa. Ìwọ kò gbọdọ̀ kórìíra arákùnrin rẹ ní ọkàn rẹ, kí ìwọ kí o bá ẹnìkejì rẹ wí, kí ìwọ kí o má ṣe jẹ̀bi nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ìwọ kò gbọdọ̀ gbẹ̀san, bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe ìkùnsínú sí àwọn ọmọ ènìyàn rẹ, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o fẹ́ ẹnìkejì rẹ bí ara rẹ. Èmi ni Olúwa. Kí ẹ̀yin kí o pa ìlànà mi mọ́. Ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́ kí ẹran ọ̀sìn rẹ kí o bá onírúurú dàpọ̀. Ìwọ kò gbọdọ̀ fọ́n dàrúdàpọ̀ irúgbìn sí oko rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni aṣọ tí a fi ọgbọ̀ àti kubusu wun pọ̀ kò gbọdọ̀ kan ara rẹ. Àti ẹnikẹ́ni tí o bá bá obìnrin dàpọ̀ tí í ṣe ẹrú, tí a fẹ́ fún ọkọ, tí a kò tí ì rà padà rárá, tí a kò tí ì sọ di òmìnira, ọ̀ràn iná ni, kí a má ṣe pa wọ́n nítorí tí obìnrin náà kì í ṣe òmìnira. Kí ọkùnrin náà kí ó sì mú ẹbọ ẹ̀bí rẹ̀ wá fún Olúwa sí ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ, àní àgbò kan fún ẹbọ ẹ̀bí. Kí àlùfáà kí ó sì fi àgbò ẹbọ ẹ̀bí ṣe tutù fún níwájú Olúwa, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí ó dá, a ó sì darí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó dá jì í. Àti nígbà tí ẹ̀yin ò bá sì dé ilẹ̀ náà, tí ẹ̀yin ó sì gbin onírúurú igi fún oúnjẹ, nígbà náà ni kí ẹ̀yin ka èso rẹ̀ sí aláìkọlà. Bí ọdún mẹ́ta ni kí ó já sí bí aláìkọlà fún yín, kí a má ṣe jẹ ẹ́. Ṣùgbọ́n ní ọdún kẹrin, gbogbo èso rẹ̀ náà yóò jẹ́ mímọ́ sí ẹ̀yin Olúwa. Àti ní ọdún karùn-ún ni kí ẹ̀yin kí ó máa jẹ nínú èso rẹ̀, kí ó lè máa mú ìbísí rẹ̀ wá fún yín. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ ohun kan tí ohun ti ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣe ìfàyà tàbí ṣe àkíyèsí ìgbà. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ gẹ orí eyín, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ tán irúngbọ̀n rẹ. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ sin gbẹ́rẹ́ kan sí ara yín nítorí òkú, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ kọ àmì kan sí ara yín. Èmi ni Olúwa. Má ṣe ba ọmọ rẹ obìnrin jẹ́ láti mú ṣe àgbèrè, kí ilẹ̀ náà kí ó má bàa di ilẹ̀ àgbèrè, àti kí ilẹ̀ náà má bàa kún fún ìwà búburú. Kí ẹ̀yin kí ó sì máa pa ọjọ́ ìsinmi mímọ́, kí ẹ̀yin kí ó sì bọ̀wọ̀ fún ìbí mímọ́ mi. Èmi ni Olúwa. Má ṣe yí padà tó àwọn tí ó ní ìmọ̀ àfọ̀ṣẹ, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó má sì ṣe wá àjẹkiri láti fi wọ́n ba ara yín jẹ́. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Kí ìwọ kí ó sì dìde dúró níwájú orí ewú, kí o sì bọ̀wọ̀ fún ojú arúgbó, kí o sì bẹ̀rù Ọlọ́run rẹ. Èmi ni Olúwa. Àti bí àlejò kan bá ń ṣe àtìpó pẹ̀lú rẹ ní ilẹ̀ yín, ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ní í lára. Kí àlejò tí ń bá yín gbé kí ó já sí fún yín bí ìbílẹ̀, kí ìwọ kí o sì fẹ́ bí ara rẹ, nítorí pé ẹ̀yin ti ṣe àlejò ní ilẹ̀ Íjíbítì. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣe àìṣòdodo ní ìdájọ́, ní ìwọ̀n ọ̀pá, ní òṣùwọ̀n ìwúwo, tàbí ní òṣùwọ̀n onínú, òṣùwọ̀n òtítọ́, òṣùwọ̀n ìwúwo òtítọ́, òṣùwọ̀n éfà òtítọ́, àti òṣùwọ̀n kíní òtítọ́ ni kí ẹ̀yin kí ó ní. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín tí ó mú yín láti ilẹ̀ Íjíbítì jáde wá. Nítorí náà ni kí ẹ̀yin kí ó sì máa kíyèsí gbogbo ìlànà mi àti sí gbogbo ìdájọ́ mi, kí ẹ̀yin sì máa ṣe wọ́n. Èmi ni Olúwa.
0: Levitiku, orí ogun. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, ìwọ sì sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé, ẹnikẹ́ni nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tàbí nínú àwọn àlejò tí ń ṣe àtìpó ní Ísírẹ́lì
1: ti o ba fi ninu iru omo re fun Moleki pipa ni ki a pa ki awon eniyan ile na ki o so li okuta pa emi o si koju mi si okunrin na emi o si ke kuro laarin awon eniyan re nitori ti o fi ninu iru omo re fun Moleki lati so ibi mimo mi di aimo ati lati ba oruko mimo mi je bi awon eniyan ile na ba si mu oju won kuro laro okunrin na nigba ti o ba fi ninu iru omo re fun Moleki ti won ko si pa nigba na ni emi o koju si okunrin na ati si idile re emi o si ke kuro ati gbogbo awon ti o se agbereto leyin lati ma se agbereto Moleki leyin laarin awon eniyan won ati okan ti o ba yi pada to awon ti o ni imo apose ati aje lati se agbereto won leyin ani emi o koju mi si okan na emi o si ke kuro laarin awon eniyan re nitori na eyin ya ara yin si mimo ki eyin ki o si je mimo nitori pe emi ni Oluwa Olorun yin ki eyin ki o si ma pa ilana mimo ki eyin si ma se won emi ni Oluwa ti n ya yin si mimo enikeni ti o ba fi baba tabi iya re re pipa ni a o pa o fi baba ohun iya re re eje re wa lori re ati okunrin na ti o ba aya okunrin miran se panṣaga ani ohun ti o ba aya erikeji re se panṣaga panṣaga okunrin ati panṣaga obinrin ni a o pa ni tooto ati okunrin ti o ba aya baba re dapo o tu ikoko baba re pipa ni a o pa awon mejeji eje won ti o wa lori won okunrin kan ti o ba ba aya omo re dapo pipa ni ki a pa awon mejeji won se rudurudu eje won wa lori won ati okunrin ti o ba ba okunrin dapo bi eni ba obinrin dapo awon mejeji ni o se ohun irira pipa ni a o pa won eje won yo wa lori won ati okunrin ti o ba fe obinrin ati iya re iwa buburu ni ina ni a fi sun won ati ohun ati awon ki iwa buburu ki o ma se si laarin yin ati okunrin ti o ba ba eranko dapo pipa ni ki a pa ki eyin ki o si pa eranko na bi obinrin kan ba sunmo eranko kan lati dubule ti ki iwo ki o pa obinrin na ati eranko na pipa ni ki a pa won eje won ki o wa lori won ati bi okunrin kan ba fe arabinrin re omobinrin baba re tabi omobinrin iya re ti o si ri ikoko re ti oun si ri ikoko re ohun buburu ni a o si ke won kuro loju awon eniyan won o tu ikoko arabinrin re ohun o ru ese re ati bi okunrin kan ba ba obinrin dapo ti o ni ohun obinrin re lara ti o ba si tu ni ikoko o tu isun re ni ikoko obinrin naa si fi isun eje re han awon mejeji ni a o si ke kuro laarin awon eniyan won iwo ko si gbodo tu ikoko arabinrin iya re tabi ti arabinrin baba re nitori pe o tu ikoko ibatan re won o ru ese won bi okunrin kan ba si ba aya arakunrin obi re dapo o tu ikoko arakunrin obi re won o ru ese won won o ku ni ailomo bi okunrin kan ba si fe aya arakunrin re ohun aimo ni o tu ikoko arakunrin re won o je alailomo nitori naa ni eyin o se maa pa gbogbo ilana mi mo ati gbogbo idajo mi ki eyin si maa se won ki ile naa ninu eyi ti mo mu yin wa tedo si ki o ma se biyin jade eyin ko si gbodo rin ninu ilana orileede ti emi le jade kuro niwaju yin nitori ti won se gbogbo wonyi nitori naa ni mo se korira won sugbon emi ti wi fun yin pe eyin o ni ile won ati pe emi o fi fun yin lati ni ile ti n san fun wara ati fun oyin emi ni Oluwa Olorun yin ti o ya yin soto kuro ninu awon orileede nitori naa ki eyin ki o fi iyato saarin eranko mimo ati alaimo ati saarin eye alaimo ati mimo ki eyin ki o ma si se fi eranko tabi eye tabi ohunkohun alaye kan ti n rako lori ile ti mo ti ya soto fun yin bi alaimo so okan yin di irira ki eyin ki o si je mimo fun mi nitori pe mimo ni emi Oluwa mo si ti ya yin soto kuro ninu awon orileede ki eyin ki o le je ti emi okunrin pelu tabi obinrin ti o ni imo apose tabi ti se aje pipa ni ki a pa okuta ni ki a fi so won pa eje won yo wa lori won.
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki a gbadura Olorun alaanu olore ofe adupe ku ore ofe ti e fi han ni ore oke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se ohunkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun ojurere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu oje Jesu Christi adupe wi pe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ne bi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi eti mu wa sinu ijoba olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wi pe ki a le fi ife christianity oto ki a le fi han an bebe wi pe ohunkohun ke nbe lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye ti tun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamọ ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbese aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbese aye wa we pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan wonyi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipepo ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafese gba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti ru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma ko ni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wo pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orileede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi ni bo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa kristiani ikeji ife kristiani iketa ipe wa gege bi kristiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wi pe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi kristiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be abari bi o ti nwoso be abari bi o ti rin be abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye be a ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon be a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko ba kun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba oluwa awon oluwa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke mo iru eniyan ti a je o ye ke mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo ohun lo te do eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa lada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni Olorun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa li orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti